0: Excuse me, was that all?
1: All, nej. Nej, det var flom. Ja, da. Og det ligger det går her.
2: Nu vil jeg.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Då fick du höra Only Time Aina. Hun er født 17. mai i 1961. Neste låt kom ut 29. januar i 2010. Her skal dere få høre Rock the Body.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.